0: dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.

Ma'am, dan sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi daerah Brunei Mora dan juga Temburong ialah pada pukul 12.27 minit tengah hari. Mereka lah bagi daerah Tutong ialah pada pukul 12.28 minit tengah hari dan juga Blight 12.30 minit tengah hari.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
2: Harmony FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
4: Baiklah, sekarang sudah pun pukul 4.53 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Masih lagi kita bersama di dalam ruangan Mesra Harmoni petang ini dan insyaAllah pada pukul 5 petang nanti, tugasan ini akan diganti oleh rakan tugas yang lain yang akan terus bersama Audan nanti sehingga pukul 8 malam. Ya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih di atas kebersamaan Auda sepanjang bersama saya Zul sejak pukul 2 petang tadi. Jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa jaga silaturahim. Jangan lupa untuk bahagia dan saya tinggalkan Auda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Mega sekutum bunga sakura di gurun Sahara dan setelah itu nanti lagu daripada kumpulan A to Z Berdendang. Baik, selamat petang semuanya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang berjiwa rakyat dan berwawasan antara sifat kepribadian Baginda yang menjadi inspirasi dan dikagumi rakyat dan penduduk di negara ini. Ikuti perkongsian bersama Rosnita binti Haji Timbang, Guru Kolej Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, Hajah Siti Afsah binti Haji Matasan, Ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan Dayang Nur Hafizah binti Haji Ibrahim, Kakitangan Jabatan Museum Brunei.
1: Ciri kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang paling memberi inspirasi kepada kami sebagai rakyat ini ialah sifat Baginda yang berjiwa rakyat. Baginda sentiasa dekat dengan rakyat, memahami keperluan rakyat dan juga mengutamakan kesejahteraan negara.
2: Saya paling terinspirasi dengan sifat berwawasan Baginda. Kepimpinan Baginda sentiasa berpandang jauh dalam memacu kemajuan negara demi masa depan yang lebih cemerlang.
3: Kepimpinan Baginda membuktikan bahawa sebuah negara mampu mencapai status moden dan maju di peringkat antarabangsa sambil mengekalkan warisan budaya dan identiti nasional yang kukuh.
0: Orang ramai diseru agar sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab dengan membuang sampah di tempat yang disediakan serta bekerjasama dalam memastikan kebersihan persekitaran sentiasa terpelihara. Seruan dibuat oleh Jabatan Daerah Belait melalui unit penguatkuasaan semasa menjalankan rondaan di kawasan bekas tapak Tol Rasau. Orang ramai diingatkan bahawa perbuatan membuang sampah merata-rata bukan sahaja mencemarkan kebersihan dan keindahan persekitaran, malah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian. Individu atau syarikat yang didapati melakukan kesalahan tersebut boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi $9,000 Brunei, manakala bagi syarikat tidak melebihi $30,000 Brunei dan penjara tidak melebihi 12 bulan. Sebahagian kawasan di daerah Belait berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Gangguan disebabkan kerja-kerja penyucian tangki air Bangtong esok bermula pada pukul 8 pagi. Kawasan terlibat Mukim Sukang, Mukim Melilas, Rumah Panjang, Bangtong dan kawasan sekitarnya. Bagi mendapatkan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita sukan selepas ini.
4: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mencipta sejarah apabila memperkenalkan cincin kejuaraan kepada pemenang Piala Dunia 2026 buat kali pertama. Badan Induk Bola Sepak Dunia itu mengumumkan pasukan yang muncul juara akan menerima cincin khas selain trofi Piala Dunia yang menjadi simbol kejayaan paling berprestij dalam sukan berkenaan. Final Piala Dunia 2026 akan berlangsung awal pagi Isnin ini di Stadium MetLife, menyaksikan Spanyol dan Argentina berentap bagi merebut trofi paling berprestij bola sepak dunia. Selain menjulang trofi dan menerima pingat emas, juara turut akan dihadiahkan cincin kejuaraan khas. Inisiatif menandakan kali pertama dalam sejarah pertandingan FIFA, pemenang diberikan cincin kejuaraan sekaligus memperkenalkan tradisi yang selama ini sinonim dengan Liga Sukan Utama di Amerika Utara ke pentas bola sepak dunia. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia